Uloba da vanugini. Noma makabola ngani kide ngemambia. Ishizwe noma litodeva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kanereme.